0: Hotel Drana Gradče, mesto što inspirira ideje i objedinova luge. Savršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte u komfortnoj sobi, vrhunska gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite savršenata lokacija za vaš odsleden korporativen nastan.
1: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina, sokardiologija, precizna dijagnostika s najsavremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
2: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor renje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman. Partneri na Rehau, Deko i Alumil. Majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija. Roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman. Makedonska kamenica.
3: Zajedno proslavuvame uspeh i kvalitet. 30 godini DMGP. Proslavuvame 30 godini postojenje i prodožuvame so istata energija i strast. DMGP i ponatamo da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonskiot vkus.
4: Vrime je da gledate jasno. Oslobodite se od očivata so najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan prigled. Zakažete na 08 00 301 30.

0: Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Si kogaš pokraj vas. Eurolink osiguruvanje.
1: Mint kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint kredit MK ili na telefon 151 07. Mint kredit.